Tot tot ce numesc. Inghiuant nefant. Inquic. Senga. Chiagua. Inquico auiac. Intimist. Asocitlaia. Tot ce numesc. Inchoc. Ninoclamat. Nigmati. Nic. Ilamic. Ni tlacopoya. In yowal nepant. Intimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.